vle di bonjoune la pou kouzen Leo epi Leo nan api ou e Jean Ivero nan Texas Kafrin epi Taiz nan Amerik, Oliver epi Tek lan ou Lyon sa ka sa di ban magde an pou pak bef ou Lyon